0: before say the Tea Party na na your war or your name or position UP tradition na na bra polit party politics or Ghana na omote down kwa buzia clubs or yes juma na kopem say 1992 oka ho bi na odin nsa say krata se me Tea Party no efu ho wa some party no wa kwani asan so be sinne enti no me gidiye pa se ohwe se de na na montu city na ene asemo a odi tuja abra ye de results no ba ye no a odi bo yura jombo do ne na pamfo a ye yi o mo na ba so no okasi su dia esi ni pen se de obeye bia odi be boa o mo no obeye o mo tun safre no so so mo efu se sede o city no nimdie bi wo ho ene ni swade hunu bi wo ho no mo de beboa eno so so no aye crowd se obeboa ono de se bi o de all hese ne se party no e bi tumi akonkan ye be hese ne fofo okra ma na sore gina brane sede be ya ye ho be ye den ye de aboye raba o mi achi dom de all hese pan ne se ye be samba power o fi se opposition aye wono enye sasem nana okatre si ahene fo no nyina ne kwan so so na ofu senka obefa so amaya aboa me asese party ne fofon so de tru omanim na yesi be de daye kosi ya ne pitre ye kot ye de kosese so no sei ene baaye party na take decision na etren so fe party ne bobre no eso sakakra e wosi itmi chuma ede eboa maye huses Ghana for so sana omo pena na sede no musi hu NPP no ene ne bobra asesa kakra sa brain so so no sana NPP Ghana for epese NPP ye na momato abama na na minyina na ye bibia ono so so ho adwenkyra mekidi se part na ni ampresi epese ye sanje itumi no intina di obeye adwenkyre ana montu resources be within ne ne means so bit to me a day.
1: Abusia ma yemfa misamenu insia humano umwa natiko yemfa nisia se drubeji watrema anu yeno enwode ama yeno na mimi humano intumfri sabri eko 0302216561 ena 0302216562 betu miafre na wadrinche oso de abedjumede esoma mefa frefo odikai. Hello. Mhm. Akwa wo nye krado fa foforo bra. Ha foforo bra na ye nko ye nim.
2: Hello.
1: Akwa wo enwom na obo nachi fa foforo bra na ye nko ye nim.